0: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular. Add the lima nga B-vitamins na nga nga tutilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jeta kan ehersisyo. Vanular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.